to da fata na jin dadin kasancewa tare da mu yanzu lokaci yayi da zamu hada ku da shirin mu na gaba wato shirin Nigeria a makon jiya ayi sauraro lafiya